yan keke ane jeji na mi mi akpo mu nu ede ahle nu nu ede ni mi le nu oji na te oji mi le nu rezo sosio dia mi no do nku bi be nku bi ala pe do yo nti yo yo la po mu so yin ko mi abe no do mi aroko po ejeji la pe toi e po nan to